0: Ce să te vai să te vai. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.
0: Samo me.

Stile di te. Samo Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svolíme splatno od radioplay.bg.